Tā kāngi sā tīgu tīngā rīgu nā tī yā lā gu tī yā yīn tī yā tī tīngā lā khā nā tī yā lā tī tīngā mī nā hī yīn tī lā mā sī gu rī sī yā ā chū tīn kīng zī rō yī tlān dā yī gu tī tī rī kīng zī nā chū sī yī tē chēn lō yī yī shī lā mā sī gu rī sī yā jīn dā tā tīn dā mandī October 12th, the Thanksgiving day yī tī kū tī yā tā tā yī tī tā Tuesday 13th yī tī rā tī nā hē tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī tī